0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Б». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Бьюік».
1: Історична довідка.
0: У далекому 1902 році Девід Бьюік заснував в американському місті Флінт, штат Мічиган, компанію Бьюік Мотор Кар Компані. До речі, ми з вами, самі того не підозрюючи, зараз користуємося винаходами батька-засновника бренду Бьюік. Ну, наприклад, системою автоматичного поливу газонів, зливним механізмом у бачку унітазу, а ще емальованими ваннами, ну і тощо. Хочу доповнити, що після Великої депресії Бьюік вразив автомобільний світ автоматичним запалюванням, а потім і першими моделями з показчиками повороту, які з'явилися у інших брендів навіть не роками, а десятиліттями пізніше.
1: Автопортрет.
0: Якщо ви запитаєте, а де ж можна було побачити автомобілі Бьюік, пропоную пригадати мультфільм «Тачки». Пам'ятаєте головного антагоніста Чіко Хікса? Такий собі шкідливий, саркастичний і підлий гонщик, який завжди намагався перемогти Кінга. Ну, до речі, йому це вдалося нечесним шляхом. Так от, його прототипом на екрані є Buick Regal Grand National другого покоління. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Доля – цікава штука.
2: Хтось сміється, хтось плаче, хтось отримує радість, а хтось – урок, який зовсім не замовляв.
1: Мудрість проста. Не всі дороги легкі, але кожна чомусь нас навчає.
2: Хоча навігатор від долі іноді дуже не завадив би.
1: Із шостої позиції – Ірина Федишин.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про генія української літератури. Її поезію та прозу публікують мільйонними тиражами та вивчають ще змалку. Звичайно, це Лариса Косач-Квітка. І це справжнє ім'я Лесі Українки. І, як зазвичай, у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, псевдонім «Українка» Леся запозичила у свого дядька Михайла Драгоманова, який підписувався як «Українець», а дівчина просто хотіла бути дуже схожою на нього. Поетеса знала багато мов. Окрім слов'янських, українська, польська, болгарська, знала також англійську, німецьку, французьку, італійську, давньогрецьку та латину. Крім цього, Леся чудово грала на фортепіано. Цікаво, але виявляється, що Леся Українка ввела в нашу мову такі нові слова, як «напровесні» та «промінь». І якщо перше, що можна зрозуміти як, літературний неологізм, то друге слово – це вже навіть науковий термін. І на сам кінець варто відмітити, на знак пошани видатної українки у 1970 році у головному поясі астероїдів було відкрито нову одиницю. І на честь письменниці він отримав назву 2616 Леся. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Тож бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Закарпаття.
1: Факт перший.
0: Закарпатська область – найменша по кількості населення серед всіх інших областей нашої держави.
1: Факт другий.
0: На території Закарпаття проживають представники близько 70 національностей.
1: Факт третій.
0: Географічний центр Європи знаходиться саме у Закарпатті, поблизу селища Ділове Закарпатської області. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Прада». Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуча Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуча розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуча Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на щоці. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

ночі і до зорі, просто хочеться бавити. З темної ночі і до зорі, просто хочеться.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дівчинка у Duplex Band танцює не для того, щоб комусь сподобатись. Вона просто знає, що зараз цей простір належить тільки їй.
2: Музика гучна, вона нікого не чує. І в цьому є дуже чесна та так потрібна свобода.
1: А чоловіки навколо тимчасово переходять у масовку і забувають свої репліки.
2: Цього тижня із другої позиції Duplex Band. Дівчинка танцює.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Іноді ми закохуємось у людину, а іноді у красиву версію, яку створили у власній голові.
2: Трейлер був романтичний, а повний фільм раптом виявився психологічною драмою.
1: Із п'ятої позиції Віталій Козловський «Краса та розуміння».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. Удень до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. Удень до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На міжнародному майданчику Україна різко нагадала – її терпіння не безмежне. Андрій Мельник заявив, що Київ може змінити підхід, якщо реакція на російську агресію і далі буксуватиме. Він також наголосив – майже третина російських нафтопереробних об'єктів уже не здатна підтримувати війну. Це важливий сигнал, бо економічна база агресора дедалі відчутніше слабшає.
0: І ще одна важлива заява пролунала щодо Києво-Печерської лаври. Мельник сказав, що Росія вдарила по святині навмисно по об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО. Це не просто атака на будівлю, а удар по пам'яті, історії і українській присутності у світі. Для України ця тема має і культурне, і моральне значення.
1: Тим часом ніч була тривожною для Запоріжжя. Після російської атаки в місті спалахнули кілька пожеж, пошкоджені приватний будинок, автозаправка та об'єкти поруч. Екстрені служби працювали на місцях, а інформацію про постраждалих ще уточнювали. Місто знову витримує удар і швидко повертається до роботи.
0: На фронті за добу зафіксували 158 бойових зіткнень. Найважче було на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Окремо в оборонному відомстві повідомили, від початку року українські дрони уразили понад 800 тисяч підтверджених цілей ворога. Неймовірна цифра і дуже показовий масштаб сучасної війни.
1: Є й важливі новини про підтримку. Україна очікує перші 3,2 мільярда євро з нового кредиту Євросоюзу під час конференції в Польщі. У Києві також підкреслюють. Україну і Молдову не розділяють на шляху до членства. Просто подальший рух оцінюватимуть за виконаними реформами. Це додає процесу більше справедливості і відповідальності.
0: У Європі посилюють безпековий фланг. Німеччина готує розміщення майже 5 тисяч військових у Литві, біля кордону з Білоруссю. А на близькосхідному напрямку Вашингтон і Тегеран просунулися в переговорах. Іран погодився знову допустити міжнародних ядерних інспекторів. Світ шукає важелі контролю там, де ризики залишаються високими.
1: На Київщині сталася тяжка автопригода біля Рогозова. Зіткнулися 2 легковики. 5 людей загинули, 2 поранені. А в Одесі тим часом обговорюють будівництво нового корпусу обласної дитячої лікарні за підтримки Італії. Це вже новина про відновлення, турботу про дітей і майбутнє, яке Україна продовжує будувати навіть під час війни.
0: І на завершення спортивна історія дня. Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, забивши Австрії та обійшовши рекорд Мірослава Клозе. Для футболу це момент, який точно запам'ятають надовго.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі – 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. У день – до 29, уночі – 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. У день – до 30, уночі – 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. У день – до 29, уночі – 18 градусів. Бажаємо тихого дня!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
5: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Канн святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Канн до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіці.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. Удень до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. Удень до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступна пісня – це дозвіл собі жити, рухатись і не питати, чи всім зручно.
2: Психолог сказав берегти нерви. Принцеса почула – додайте бас.
1: Із четвертої позиції Діма Прокопов. Зробіть гучніше.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
3: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-2.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 23 червня, в Україні відзначають День державної служби. Це день людей, які тримають щоденну роботу держави. Від документів до рішень у громадах. Також цього дня згадують жертв розстрілів політичних в'язнів у тюрмах Західної України 1941 року. Пам'ять про ці події залишається важливою частиною нашої історичної відповідальності.
0: Ніч знову була напруженою для багатьох регіонів. Повітряна оборона України знешкодила 118 зі 135 ворожих дронів, але зафіксовані влучання на 11 локаціях. На Дніпропетровщині ворог майже 30 разів атакував 5 районів, одна людина постраждала. На Запоріжжі повідомляють про понад 1000 ударів по 56 населених пунктах і 7 поранених.
1: Водночас сили оборони продовжують виснажувати російську армію. За добу втрати противника склали близько 1390 військових, а також десятки артилерійських систем, бронетехніки, дронів і спецтехніки. Це сухі цифри, але за ними щоденна робота українських військових. Ідемо далі.
0: На Полтавщині негода знеструмила Гадяцьку громаду. Аварійне відключення сталося через складні погодні умови. Енергетики працюють над відновленням живлення. Такі історії нагадують: стійкість країни – це не лише фронт, а й комунальні служби, ремонтні бригади, диспетчери та люди, які швидко підхоплюють одне одного в побуті.
1: Є і важлива економічна новина. Світовий банк схвалив для України програму політики розвитку на 3 мільярди 390 мільйонів доларів. Гроші мають підтримати реформи, приватний сектор, робочі місця та залучення інвестицій. Це не просто фінансування бюджету. Це сигнал, що українська економіка має рухатися вперед навіть у складних умовах.
0: Тим часом у польсько-українських відносинах лунають заклики до стриманості. Польсько-українська господарська палата попросила політиків обох країн уникати конфронтації, бо бізнесу потрібні партнерство і передбачуваність. Прем'єр Польщі Дональд Туск нагадав слова Івана Павла ІІ у Львові про очищення історичної пам'яті та пріоритет того, що об'єднує.
1: У Європі сильна спека б'є рекорди. У Франції температура місцями наближається до 42 градусів. Частина шкіл переходить

0: скорочений графік. І на легшій ноті у Китаї з'явилася послуга старшої сестри. Жінки за оплату слухають, радять і просто підтримують молодших клієнток. Трохи дивно, але дуже по-людськи. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою.
7: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: зараз реклама.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Даун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Даун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. Удень до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. Удень до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна стосовом дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, постарого геморою. Перед застосуванням познайомтеся з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Все завантажено. Можна їхати.
5: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
6: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. Удень до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. Удень до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: реклама.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А зараз із чарту йде пісня, яка точно вміла додати ефіру сімейного темпераменту.
0: «Мама-драма». Проводжаємо з усмішкою, бо ця історія знайома майже кожному.
1: Оля Цибульська, «Мама-драма».

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та лікування,

0: Бебі.
1: Зараз реклама.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Харківщини, де минула доба знову була важкою для цивільних. Російські війська атакували Харків і ще 16 населених пунктів області ракетами та дронами різних типів. Одна людина загинула, 8 дістали поранення.
0: На Херсонщині після ворожих обстрілів постраждали 12 людей. У Запоріжжі безпілотник ударив по автозаправній станції. Поранена молода жінка, пошкоджені приміщення, навіс і автомобілі. Рятувальники та медики працювали на місцях, а громади знову тримають удар поруч із фронтом.
1: Є й сильна новина з оборонного напрямку. Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України відзначає професійний день і демонструє дуже високу результативність на найскладніших ділянках. За офіційними оцінками, на рахунку бійців – до 20% втрат ворожої піхоти.
0: Погода теж додала роботи енергетикам. Негода знеструмила понад 160 населених пунктів у кількох областях, і ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені лінії. Через спеку споживання електрики зростає, тож українців просять переносити частину навантаження на денні години.
1: В економічному блоці – гучна справа у тютюновій галузі. Колишнього директора одного з підприємств підозрюють у несплаті понад 2 мільярдів гривень акцизу, підробці марок і незаконному обігу продукції. Для бюджету це великі кошти, а для бізнесу – питання чесних правил гри.
0: Ринок праці також показує, як війна змінила економіку. Від початку року іноземцям та особам без громадянства видали менше 4000 дозволів на роботу в Україні. До Великої війни таких дозволів було значно більше, тож роботодавці й далі шукають людей у складних умовах.
1: А українські технології все частіше цікавлять світ. Гондурас планує закупити українські безпілотники для охорони кордонів і боротьби з наркотрафіком. Це ще один сигнал, що досвід, здобутий Україною у війні, перетворюється на прикладну технологічну силу.
0: І наостанок – про бібліотеки. Новий аналітичний звіт говорить про системну кризу галузі. Низькі зарплати, старіння кадрів, нестачу коштів на фонди та приміщення. Але водночас бібліотеки залишаються простором пам'яті, освіти і цифрової грамотності, без якого громадам буде значно важче.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі – 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. У день до 29, уночі – 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. У день до 30, уночі – 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. У день до 29, уночі – 18 градусів. Бажаємо тихого дня!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

Кажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живи!

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіці.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. Удень до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. Удень до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Не складається. Це коли ти наче все робиш правильно, а пазл усе одно поводиться як характерна людина.
0: Макс Барських залишає чарт красиво. Бо навіть коли не складається, звучати можна дуже впевнено.
1: Залишає чарт Макс Барських. Не складається.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна стосовом дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Американський президент Дональд Трамп знову закликав Москву до мирної угоди щодо України. Дипломат Ден Негря заявив: «Час працює не на Росію, адже її втрати зростають, економіка слабшає, а Україна швидко впроваджує нові рішення».
0: На жаль, день знову має важкі новини з фронтових і прифронтових міст. У Кривому Розі після удару балістикою по цивільній інфраструктурі загинули 3 людей, поранених уже 19. На Донеччині за добу було 18 обстрілів, загинули 3 мирних жителів, ще одна людина поранена.
1: Ідемо далі. Національний банк зобов'язав «Укрпошту» відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва протягом 5 робочих днів. Регулятор вважає, що він не відповідає вимогам професійної придатності для керівника-надавача платіжних послуг. Після цього компанія має призначити нового очільника у визначений термін.
0: Є й економічні новини з більш практичним звучанням. Майже 5 тисяч українців від початку року отримали позитивне рішення щодо мікрогранту за програмою «Власна справа». Це безповоротна допомога на створення або розвиток бізнесу, а сума може сягати 1 мільйона гривень.
1: Паралельно Державний центр зайнятості організував професійне навчання для 33 тисяч громадян. Серед них 27 тисяч – безробітні, які можуть швидше повернутися на ринок праці або почати самозайнятість. Для економіки це важливо. Людям потрібні не лише вакансії, а й нові навички, які можна одразу застосувати.
0: Україна також отримала доступ до Європейського резерву кібербезпеки. Це означає, що під час масштабних хакерських атак можна буде залучати перевірених фахівців і приватні компанії з кіберзахисту. У цифровій війні така підтримка – не запасний варіант, а частина щоденної оборони держави.
1: У Литві уряд Інгеру Гінене подав у відставку через формування нової коаліції. Новим прем'єром має стати Міндаугас Сінкявічус, кандидатуру якого передадуть парламенту вже цього тижня. А київський метрополітен може отримати до 150 мільйонів євро кредиту на модернізацію. І це добра новина для міської інфраструктури.
0: І на завершення – історія з Київщини, де рятувальники визволили 6-річного хлопчика з металевої пастки у річці Узинка. Дитина застрягла ногою під час купання, але фахівці швидко деблокували її гідравлічним інструментом. Такі історії нагадують, поруч завжди є люди, які встигають прийти на допомогу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», «ТЦК» та «СП», рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.

0: Капкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. Удень до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. Удень до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у вимінь та стопу, без вимінь.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: А вдома
6: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Кургани агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко співає про любов так, ніби слово «соромитись» – це зовсім не про нього. Чесно, відкрито і без зайвого пафосу.
2: Бо справжнє щастя – це не ідеальна картинка, а людина, поруч із якою, не страшно.
1: Тесленко – небо

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 23 червня. У Львові хмарно з проясненнями. День буде теплим до 28, уночі 13 градусів. В Одесі переважно сонячно, без істотних опадів. Удень до 29, уночі 21 градус. У Харкові місцями злива, проте тепло. Удень до 30, уночі 16 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до 29, уночі 18 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: життя.
1: Зараз реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кривому Розі зросла кількість постраждалих після російського ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Відомо про 3 загиблих і вже 23 поранених. 5 людей залишаються у важкому стані. Місто завершує аварійні роботи і допомагає родинам, які опинилися поруч із місцем удару. Пожежу на місці влучання рятувальники загасили, медики працюють із травмованими. В Одесі під час дронової атаки на узбережжі загинула 26-річна жінка. Ще один чоловік отримав поранення. Важкий день для громад. Але служби реагування спрацювали швидко і не дали наслідкам стати ще масштабнішими.
0: На Дніпропетровщині російська атака знеструмила енергетичний об'єкт і тимчасово залишила без світла 34 тисячі родин. Енергетики оперативно взялися за відновлення, і це знову показує, українська енергосистема тримається на людях, які працюють без пафосу, але дуже надійно. Для мешканців головне – світло почали повертати одразу після стабілізації ситуації.
1: Є й новини з оборонного напрямку. Українські спецпризначенці повідомили про знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал на окупованій території. Сили безпілотних систем також уразили російські безпілотники «Оріон», пускову установку С-300, «Панцер С-1» та інші важливі цілі.
0: Економіка України демонструє обережне, але стале пожвавлення. У травні реальний ВВП зріс на майже 1%, і це вже 3-й місяць позитивної динаміки поспіль. Для бізнесу це важливий сигнал. Навіть під час війни країна поступово відновлює рух, а внутрішній попит і виробництво шукають нову рівновагу.
1: У Києві Андрій Сибіга провів переговори з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном. Україна очікує отримати статус кандидата на членство в організації вже цього року, а також готується до відкриття 5 переговорних кластерів з ЄС до середини липня. Це не швидка дорога, але маршрут стає чіткішим, а реформи отримують конкретні орієнтири.
0: Тим часом прем'єр-міністр Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення у Гданську. Там очікують участь бізнесу, громад, урядовців і партнерів. А польська сторона говорить про сотні домовленостей між компаніями. До Києва також прибула урядова делегація Японії, яка обговорює безпеку, економіку і енергетику.
1: І на завершення про відповідальність усередині країни. У Києві викрили схему на постачанні продуктів для шкіл і садочків майже на 3 мільйони гривень. А «Укрпошта» готує юридичну позицію після рішення фінансового регулятора щодо свого керівника.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Соціальна реклама.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Хто? Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 23 червня та 24 червня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 30. Уночі 19 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 30. Уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері короткочасна злива. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. У Києві ввечері місцями сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: багато людей у світі, їм тебе не замінити.
1: Зараз реклама.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось маємо

0: тобто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Переможець цього тижня – пісня про кохання, якому віддали все. Але у відповідь отримали розбитий кришталь.
1: Серце в пісні розбите. Зате в хіт-параді все склалося ідеально. Перше місце!
0: Переможець шлягер-параду Нікіта Кісельов – вівта.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 23 червня та 24 червня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 30. Уночі 19 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 30. Уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері короткочасна злива. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. У Києві ввечері місцями сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
6: Все завантажено. Можна їхати.
7: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
8: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Антикорупційний суд арештував активи, якими за версією слідства користувався віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба. Йдеться про квартиру та машиномісце загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень.
0: Ідемо далі. В енергетиці тиждень минув із кращим балансом. Імпорт електроенергії зменшився майже на чверть, а експорт зріс у 2,5 рази. Допомогли сонячна погода, нижче навантаження на мережу і повернення одного атомного енергоблока після ремонту.
1: Водночас правоохоронці повідомили про підозри у справі будівництва захисних споруд для Зміївської ТЕС. За даними слідства, через неякісну бетонну суміш могли заволодіти понад 8 мільйонами гривень. Для стратегічних об'єктів такі історії особливо болючі.
0: На фронтовому напрямку українські спецпризначенці показали продовження операції біля Північно-Кримського каналу. Після першого удару по залізничному мосту дрони вразили ремонтну техніку і залишки конструкції. Це має ускладнити логістику окупантів.
1: Є й новини з безпекового блоку. Правоохоронці викрили посередника, який, за даними слідства, координував підготовку замаху на представника розвідки Андрія Юсова. Затриманий був зв'язковим між російськими спецслужбами та організатором злочину.
0: Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що Варшава має будувати з Києвом максимально добрі відносини, засновані на баченні майбутнього, а не на травмах минулого. Він наголосив, солідарність між сусідами важливіша за політичні спроби розпалити взаємні образи.
1: У Києві з початку року майже 6800 мешканців отримали матеріальну допомогу після російських атак. Загальна сума виплат сягнула 190 мільйонів гривень. А в бюджетній декларації уряд заклав можливе зростання мінімальної зарплати до понад 11 тисяч гривень у 2029 році.
0: Сьогодні у Міжнародний олімпійський день Україна згадує ціну, яку платить спорт. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний повідомив, через російську агресію загинули 682 спортсмени і тренери. Ще десятки перебувають у полоні або зникли безвісти. Та українські атлети продовжують виступати і тримати прапор високо.
1: На Франківщині рятувальники підняли з річки тіло 13-річного хлопця, який зник напередодні. Це важка новина, і вона нагадує – біля води уважність рятує життя. А завершимо світліше. Фанати збірної Норвегії на футбольному чемпіонаті підкорили трибуни флешмобом вікінгів, а після перемоги до них приєдналися самі футболісти. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою.
7: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Зараз реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 23 червня та 24 червня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 30. Уночі 19 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 30. Уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері короткочасна злива. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. У Києві ввечері місцями сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: А вдома липень.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Пройшла реклама. Знову шлягерок.
9: А ти чекай.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіці.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 23 червня та 24 червня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 30. Уночі 19 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 30. Уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері короткочасна злива. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. У Києві ввечері місцями сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Ваха співає про той рівень закоханості, коли помічаєш уже не просто красу, а кожну дрібницю.
2: Сміх, очі, парфуми, навіть маленьку родимку. Повний чоловічий звіт спостережень.
1: Отже, чоловіки все бачать, просто іноді здають звіт із затримкою в кілька років.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Уряд додатково спрямовує 220 мільйонів гривень на потреби сил оборони. Кошти підуть на підготовку нацгвардійців, озброєння для армії та роботу військової розвідки. Це рішення виглядає точковим, але важливим. Гроші беруть із невикористаних ресурсів регулятора енергетики та комунальних послуг. 100 мільйонів направлять на навчання, 70 – на зброю, ще 50 – на розвідувальні завдання.
1: У Криму ніч на 23 червня була неспокійною для російської військової логістики. Українські дрони відпрацювали по понад 60 цілях. Серед них ракетоносії, паливна база в Керчі, підстанція та колони забезпечення. За військовими даними, удари виконували засобами середньої дальності.
2: На фронті росіяни посилили тиск на Харківщині та Лиманському напрямку. Кількість атак зросла, але разом із цим збільшилися і втрати окупантів. За минулу добу йдеться приблизно про 300 солдатів. Українські підрозділи тримають оборону і не дають ворогу спокійного просування.
1: Водночас у Кривому Розі 24 червня оголошено днем жалоби після ракетного удару. Загинули 3 людей, ще 25 дістали поранення. Місто знову переживає важкий день, але поруч із постраждалими працюють медики, рятувальники і місцева влада.
2: Є і тривожна інформація з Херсонщини. Розвідка заявляє, що росіяни звозять у регіон заражені туші худоби та закопують їх без санітарних правил. Це створює ризики для людей, ґрунтів і аграрного сектору на тимчасово окупованих територіях.
1: Економіка України демонструє обережне, але стале пожвавлення. У травні реальний ВВП зріс на майже 1%, і це вже третій місяць позитивної динаміки поспіль. Для бізнесу це важливий сигнал. Навіть під час війни країна поступово відновлює рух, а внутрішній попит і виробництво шукають нову рівновагу.
2: У Києві Андрій Сибіга провів переговори з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном. Україна очікує отримати статус кандидата на членство в організації вже цього року, а також готується до відкриття 5 переговорних кластерів з ЄС до середини липня. Це не швидка дорога, але маршрут стає чіткішим, а реформи отримують конкретні орієнтири.
1: У світі тим часом загострюється тема навколо Ірану. Тегеран заперечує домовленість про допуск міжнародних інспекторів на свої ядерні об'єкти і заявляє, що діятиме лише за стандартними процедурами. А в Росії виробництво бензину різко просіло після ударів по нафтопереробних заводах, тож Москва вже готується завозити пальне морем.
2: Україна паралельно працює над спокійнішою комунікацією з Польщею. У дипломатії наголошують, потрібен діалог і менше емоцій. А синоптики попереджають, уже наступного тижня спека вище 35 градусів може охопити більшу частину країни. Бережіть себе і плануйте день уважно.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 23 червня та 24 червня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 30. Уночі 19 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 30. Уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері короткочасна злива. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. У Києві ввечері місцями сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. Бережіть себе.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Дантеса лайки – це не сердечка під фотографіями. Це коли всередині щось гавкає, рве ланцюги і не дає спокою.
2: Він вигадує безліч речей, щоб пояснити просте. Для когось ця любов – щастя, а для когось – справжня війна.
1: А рішення дуже практичне. Взувай кросівки, тікай із мого серця.
2: Володимир Дантес.

0: Люб.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 23 червня та 24 червня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 30. Уночі 19 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 30. Уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері короткочасна злива. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. У Києві ввечері місцями сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. Бережіть себе.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Український шлягер, шлягеро!
2: Поїхали же!

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Уряд додатково спрямовує 220 мільйонів гривень на потреби Сил оборони. Кошти підуть на підготовку нацгвардійців, озброєння для армії та роботу військової розвідки. Це рішення виглядає точковим, але важливим. Гроші беруть із невикористаних ресурсів регулятора енергетики та комунальних послуг. 100 мільйонів направлять на навчання, 70 – на зброю, ще 50 – на розвідувальні завдання.
1: У Криму ніч на 23 червня була неспокійною для російської військової логістики. Українські дрони відпрацювали по понад 60 цілях, серед них ракетоносії, паливна база в Керчі, підстанція та колони забезпечення. За військовими даними, удари виконували засобами середньої дальності.
2: На фронті росіяни посилили тиск на Харківщині та Лиманському напрямку. Кількість атак зросла, але разом із цим збільшилися і втрати окупантів. За минулу добу йдеться приблизно про 300 солдатів. Українські підрозділи тримають оборону і не дають ворогу спокійного просування.
1: Водночас у Кривому Розі 24 червня оголошено днем жалоби після ракетного удару. Загинули троє людей, ще 25 дістали поранення. Місто знову переживає важкий день, але поруч із постраждалими працюють медики, рятувальники і місцева влада.
2: Є і тривожна інформація з Херсонщини. Розвідка заявляє, що росіяни звозять у регіон заражені туші худоби та закопують їх без санітарних правил. Це створює ризики для людей, ґрунтів і аграрного сектору на тимчасово окупованих територіях.
1: Економіка України демонструє обережне, але стале пожвавлення. У травні реальний ВВП зріс на майже 1%, і це вже третій місяць позитивної динаміки поспіль. Для бізнесу це важливий сигнал. Навіть під час війни країна поступово відновлює рух, а внутрішній попит і виробництво шукають нову рівновагу.
2: У Києві Андрій Сибіга провів переговори з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманом. Україна очікує отримати статус кандидата на членство в організації вже цього року, а також готується до відкриття 5 переговорних кластерів з ЄС до середини липня. Це не швидка дорога, але маршрут стає чіткішим, а реформи отримують конкретні орієнтири.
1: У світі тим часом загострюється тема навколо Ірану. Тегеран заперечує домовленість про допуск міжнародних інспекторів на свої ядерні об'єкти і заявляє, що діятиме лише за стандартними процедурами. А в Росії виробництво бензину різко просіло після ударів по нафтопереробних заводах, тож Москва вже готується завозити пальне морем.
2: Україна паралельно працює над спокійнішою комунікацією з Польщею. У дипломатії наголошують, потрібен діалог і менше емоцій. А синоптики попереджають, уже наступного тижня спека вище 35 градусів може охопити більшу частину країни. Бережіть себе і плануйте день уважно.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Австрію.
2: Факт перший.
1: Австрія – це переважно гірська країна, яка не має виходу до моря. 62% території Австрії покрита Альпами.
2: Факт другий.
1: Головна ріка Австрії – Дунай, що перетинає всю північну частину держави. Дунай – друга за довжиною ріка Європи.
2: Факт третій.
1: Крім всіх інших, у Австрії народилися Фердінанд Порше, Зігмунд Фрейд та Арнольд Шварценеггер.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Уряд додатково спрямовує 220 мільйонів гривень на потреби Сил оборони. Кошти підуть на підготовку нацгвардійців, озброєння для армії та роботу військової розвідки. Це рішення виглядає точковим, але важливим. Гроші беруть із невикористаних ресурсів регулятора енергетики та комунальних послуг. 100 мільйонів направлять на навчання, 70 – на зброю, ще 50 – на розвідувальні завдання.
0: У Криму ніч на 23 червня була неспокійною для російської військової логістики. Українські дрони відпрацювали по понад 60 цілях, серед них ракетоносії, паливна база в Керчі, підстанція та колони забезпечення. За військовими даними, удари виконували засобами середньої дальності.
1: На фронті росіяни посилили тиск на Харківщині та Лиманському напрямку. Кількість атак зросла, але разом із цим збільшилися і втрати окупантів. За минулу добу йдеться приблизно про 300 солдатів. Українські підрозділи тримають оборону і не дають ворогу спокійного просування.
0: Водночас у Кривому Розі 24 червня оголошено днем жалоби після ракетного удару. Загинули 3 людей, ще 25 дістали поранення. Місто знову переживає важкий день, але поруч із постраждалими працюють медики, рятувальники і місцева влада.
1: Є і тривожна інформація з Херсонщини. Розвідка заявляє, що росіяни звозять у регіон заражені туші худоби та закопують їх без санітарних правил. Це створює ризики для людей, ґрунтів і аграрного сектору на тимчасово окупованих територіях.
0: Економіка України демонструє обережне, але стале пожвавлення. У травні реальний ВВП зріс на майже 1%, і це вже третій місяць позитивної динаміки поспіль. Для бізнесу це важливий сигнал. Навіть під час війни країна поступово відновлює рух, а внутрішній попит і виробництво шукають нову рівновагу.
1: У Києві Андрій Сибіга провів переговори з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном. Україна очікує отримати статус кандидата на членство в організації вже цього року, а також готується до відкриття 5 переговорних кластерів з ЄС до середини липня. Це не швидка дорога, але маршрут стає чіткішим, а реформи отримують конкретні орієнтири.
0: У світі тим часом загострюється тема навколо Ірану. Тегеран заперечує домовленість про допуск міжнародних інспекторів на свої ядерні об'єкти і заявляє, що діятиме лише за стандартними процедурами. А в Росії виробництво бензину різко просіло після ударів по нафтопереробних заводах, тож Москва вже готується завозити пальне морем.
1: Україна паралельно працює над спокійнішою комунікацією з Польщею. У дипломатії наголошують, потрібен діалог і менше емоцій. А синоптики попереджають, уже наступного тижня спека вище 35 градусів може охопити більшу частину країни. Бережіть себе і плануйте день уважно.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ніколи не йдіть по простеженому шляху. Він приведе вас тільки туди, де вже були інші. Грем Белл, британський вчений.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: український шлягер. Хіт-парад.
1: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
2: Рай – це не місце на карті, а людина, яку страшно втратити через відстань і обставини.
1: Коли кохання сильне, навіть кордони починають виглядати як дуже невчасна технічна перерва.
2: Новий вхід у чарт. Кросу.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про справжнього віртуоза. Величезна слава оточувала нашого героя ще за життя. А ось його особистість при цьому завжди залишалася досить таємною. Отже, це Ніколо Паганіні. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Коли Ніколо було всього 8 років, він вже написав першу сонату для скрипки. Варто сказати, що у дорослому віці Ніколо Паганіні був улюбленцем жінок. У нього навіть були короткочасні романи з двома сестрами французького імператора Наполеона. І на сам кінець додам. Свою улюблену скрипку роботи Гварнері Ніколо Паганіні заповів рідному місту Генуї. Маестро не хотів, щоб на ній хтось грав після нього. Вона до цих пір зберігається в музеї, а називають її «Вдова Паганіні». Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про баштовий кран.
2: Факт перший.
1: Прообразом підйомного крана є механізм з використанням важеля для того, щоб діставати воду з колодязя. Цей пристрій почали використовувати у стародавньому Єгипті понад 4 тисячі років тому.
2: Факт другий.
1: Перший прообраз баштових кранів сучасного типу з'явився ще у 1913 році. Кран, створений Юліусом Вольфом, володів поворотною платформою, розташованою у верхній частині башти.
2: Факт третій.
1: Найбільшою завантажопідйомністю у світі кран встановлений у Китаї. Вантажопідйомність цього пристрою становить 20 тисяч тонн.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Mitsubishi.
1: Історична довідка.
0: Історія компанії Mitsubishi бере свій початок ще у 1870 році, засновником якої став Ятаро Івасакі. Спочатку компанія, яка тоді мала назву Цукумо, займалася судоплавною справою. На прапорі компанії були зображені три діаманти, які на сьогоднішній день стали відомі у всьому світі. У 1875-му з'явилася назва Mitsubishi Mail Steamship Company. І лише у 1970-му світ побачив компанію Mitsubishi Motor Corporation. Це вже був японський виробник автомобілів. Далі дещо цікаве про назву. Отже, Mitsu у перекладі з японської означає «три», а Hishi – китайський водяний горіх, зображення якого складається з трьох дубових листків, з'єднаних у центрі стеблами. Виникає питання, чому ж тоді компанія називається не Mitsuhishi? Іноді японці змінюють звук «х» всередині слова на звук «б». Таким чином комбінація Mitsu і Hishi може звучати як Mitsubishi. Це, до речі, може бути одним з пояснень того, чому компанія прийняла саме таку назву.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Mitsubishi. Чи відомо вам, шановні, що співпраця Mitsubishi Motor та Джекі Чана почалася наприкінці 70-х? Згідно з контрактом, у кожному новому фільмі Джекі у тому чи іншому вигляді повинні бути автомобілі марки Mitsubishi. Крім того, існує лімітована серія Mitsubishi Stereon Джекі Чан 1987 року. Достовірно, до речі, невідомо, скільки таких машин виготовила компанія, але їх було дуже мало. Сам Джекі якось сказав: «Я був з Mitsubishi протягом 30 років. І неважко уявити, чому. У нас завжди були хороші стосунки, і я вірю в їхні автомобілі. Дякую, Mitsubishi». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.